나이부 오박이 입업한다 잘라세이 하이드나 라로이 마야마시나 락바 라로이 마야마시나 나이부 오박이 아두 금바 마란 야 여러분 맞담다 나이부와 에 루앙 라로이 아토바사 까리 더불레 이라박에 같이 애기 몽부 이란 야이다 콩도 이라법보 라로이 마야나 해렘기 나이부바 에코이는 것이 라이제 낭기 나띵 방비게 낭부 아와 팜덕이네 간게 하이버기 중다 것이 낭기 나 팜다 락보니 영화에 나학네 아와 팜다 따리 루앙닝 토우 세모이 학덕다 나학 제너레 아드나 와톡 외래 나학 북건비게 나학이 아와 버시 마띵 방게 하이버기 중다 라로이따리 에코이 낭기 나 팜다 락보니 아드나 호직디 루앙가 해림 가세 루 나자나 디나다나 ngai shel winara si na cha nu pi ngai khong ngam bi se luang ai khoi da luang gi laloi han ja bada thar jare hai ga na ngai shel winara da na nu chi cha na na le mi na si asum na woi da ba wa na a woi ba sa ra ga hai ji lak pa se tung mang khang ba ngam ba dum ba nai bu ba mwen nga sing nga ngi ba se mo khai la kha nga nga ba su nai bu ba e gi tham oi de ya ning de i mo mi sa gi ne a ya ba yau de na di i mo mi sa gi a pa ba khang de na di i sa n pi tha ja ka da wa na te hai de na nai bu ba la loi han ja ba la loi ta ri na hai ba wa do ma na da ha pe hoi hai de mai hai de tumin lei sima tung tarak pada laloi hanjabna nai bu ba phare hayeng gi koro un mi tane luang ai khoina ngai khong am bigi da makta lu hong lu tin tam nan na bagdam ta hai je pot hai kar age nai bu han ba hoi hai de mai hai de asumna mathang inumita luang ge dum ba ma pa ma ton mayam chage gi mayam ma cheta e ha ga ngai khong an bibu luang gi chage gi mo woi na na bogi da mungta hai je pot pu na hai ka na ba chem chari chem chari ba lang i ba por chai jing do di kari kari no hai ba da hai kru hai ri hai ai hai ning hai tu pa nao sing nao la sing ma po Tengban ma pu ma wanda kat nana ba adung ba polam ma se amat ta chi cha da nane langi. Sigi ma tong da luangi nupi kutimang na. Langi ba potsai maya ma do lurian kok ta hape harga. Hai ji bot kita mong ta naibu ba gye dung ba maran jai da hai ji bot pu na mong ta hai kare. Matamas da Naibuba Naibuba gi mamom ngai khongam bi tori ba matawo jo ngai khongam bi ipai kori kai pale mama da lon hairam me hairga pandhau ma gi lokon da chen he ngai khongam bi asumna pandhau ma pa gi lokon da lot na le ngai khongam bi Sikma tung tarak pata laloi hanjaba amana. Parap-parap. Jele haka laloi amana. Ngai ko. Luang ai koi ki ipai ton punama ngasi koi na haikara iba je. Ngai ko ngambi ki tabungi. Adu. Ngai ko ngambi di. Mayum ma se thaduok tu na. Jin hei. Hai ba pao si ahek. Tamuk pamatam da. Laloi hanjaba. Laloi tariat. Nabu pata. Wanita lelaki hai, naik buba, nasi kerai leh, nasi leh bantau, hai dina pu, cai dina gua apa, naik buba, macam lagi leh pemasih, tak ti,
哇在天碰吧在比在天碰吧跑的马扎个来的雷气个来的雷还不